That's a meditation and grief, exploring the consuming pain of loved ones. Yes. Lyrics si oh la thu hi tiang lam pa ngai hian lo om ve le zuk se la tera hol kim khop mai el zat sai lo hian in arts and comedy ka fel fel te ro su ranga na po in tang vel tlats mai arts and comedy ka fel fel ro su ranga na tho asot lo khop mai tha ma ka fm mai mai ran tia ni etiro ro ate po himal som ro ani an chuti rual chuan in kan na tho ti boy to khen om vele theya in po chu ni se in tamal som ro kamal som ro ani hun kharon a

0: mei te hi a ol sama ba ka dora thil kan leya paisa kir tur aya kan mambo vak lo te akir tur aya kan hanla mai zel te hi adik berlovin kashia
1: ni e apoi mo kham mai chu chu thil te tham te te atanga kan tan lo chuan mo thil lian thama phe chuan ti har to the na in ren thiam hi tru sia adar lia kan sei le du chu in chein atan hian no te hian sum kan ren lo khap maya kan sum nei chun ang ang po hi kan ui lo ui lovin kan lei me thina kan mamaw tak zet ani chuan lei tur ani rualin tam tak hi chuan hak sen lo kan leya sum nei lo to lo thleng thlengin then kha chuan ba po in an la she lawa chu chuan hmong thalo tam tak ani awme ti ro
0: ni e chutianga in cheina awanga ba nei tum chu soi tur ke po a sia sin
1: no housing a hian hete ang sei tur anom thin hi chu a thalo mot mai sei ta zeli la mei chia te hi mi pa ti a hian in cheina te hi kan war tlang puya then khat chuan chol ni tin deu tho kor thar nei kan tuma phei khok le bek chenin a sang sang kan nei a hei hi thil tun ter ani lovin ka sia nal em em a kan hin ngai lai hianin mi min lo thlir tu then khat tan chuan kan hau tak zia le in cheina kan uar zia te lang tu mai ni in min ngai cho ka ni kan in cheina chu angai hli po ni sela a fain na zom tur ani a mi te ngai a po a moi dai zok don ani
0: ani khop mai mi in moi kan ti hian kan moi na alo ni lawa kan minister pakhat poin athu soina eng anga chang kang le nal po in belila kan chwa san tak in den khan in moi ro se ati khamo in cheina atana sum tam tak sen hi chang ka na po ani berlowa sum paina le ba min nei tir tu atan mang lo sha milaka ti kho mai
1: adik che in cheina kan in cheina thom no kan lei awanga ba han nei te hi kei chu za thla katia
0: mai
1: ba nei tu na om te hi christian han nen bo a in mil lawa kan sum man tur kan set fel hi atrol khop maya ton lain liquid drink chi sang sang le man tau tak tak alo chuak zela heng leya in te hi kan in ti muwa tak satana tang kai nep takatan hian sum tam tak kan kho aral boka e le in chung changa po hianin kan in sum atrol khop mai tak sa chak na pai tam lem lo ani a chol hal tire tur chuan a ai man tlom le tha tui te hi in tam sok ila kan sum man tur enge mazat akiam pha nge yanga chu ba ka kan tak satan a risel boka heng te hi kan chin thar a tha khop mai
0: ni e in ren na zel ani a khang te kha thil tu lo le tang kai lo ba sum sen vak vak he in sum chuan ti theilo a om lo ba sum sen nge nge nge na chhat ni fan pek ngai te hi ui talawila kan mang ve talawa ni po in man ngai lawa kan om the te hi van nei in ti zo kila pathyan ram soma pakhat pek te hi ui lawila tran pui ngai te tran pui ko nga po in sum lawila ba kan nei po in nei ve le pe ila kan ni tin kho sak rel na hian thil tang kai lawa chuan in sum thiamila mi kho sak tha nu fel kan lo di mai don ani
1: adi khop mai to nai soi kha andot le kan soi le du chu sum khol kan zir mai ba ka yan kan han soi le sham du chu in ren chem na kung pakhat lia chuan kan in bul rem chang la ya thlai cha sang sang te hi ching thei ila chom me man te hi ato sia heng ba khor purun dhania leng ser ti vel te hi le ngai lavin a chin ve chuk thei ania mun nei vak lo tan po pota kan lo da ve mai mai te hi chang kai to ania ti ro ke ni hau hian kan ching a chang kai zia chu kan she khop mai te ro
0: em bi dang po hian in ching ve ze se la a chang kai ve ni thil dang le de kan soi le te ang nu te hian kan fa te e tu ra ta hian a tui tui kan ngei to rwalin an ta na risel tur ngei to sakila theile thai lam te petamila thil mom le thum chu an mamo tam lo zo ka

0: 실시세 kan ngei lu sak chuan in an lo si selin an limanga an than po a tha in an ril ru alo chakanga dam doi mana kan sen tur tam takha man angai lo bokanga a tha vya win ka sia
1: Ni e kan thil ei mom atanga nat na om theite awang hianin ke ni kan ram mizoram hianin nat na chi sang sang kan ve dam doi man mana hianin kan seng ane hiang te hi kan sim chu a thakop mai si sel hi a lua chung kwa si sel taka om tur hian nu te hi kan poi mo khop mai a dam doi man mai ba ka te si sang sanga kan man tur zong zong po kan khol thei do na lo ni he hi kan chin thar le atul khop mai
0: ni e mole kan dam lo na tam tak hi ke mani in siam chop te po hi a um ve the nya tu la ya cho me man te hi a to cho ve ze la e rong bol chung chang a ti hian kan me sen lo kan siama cho po kan e sen lo kan chu ma kan han pai le teo teo mai chin te hi tu lo wa sum pai na ania kan e tok ngai to chunga rong bol te hi atul khopin ka sia
1: ni e a de khom mai chu chu e rong bol na gas man te hi atawa ren taka man thei ania kan cho me chuan a so to chuan han chi ni la ge san her nia mi la sang taka da chunga chin lo nen a min ma lam in ang reng ania ge sa a hek lo dai zok bok sia tui kan chuan hian 100 degree ba kin asa thei lawa cho me kan chum po in tui a so to chuan gas her nia mi la ur cher cher ila a min ma dan in ang reng bok ania ti chuan kan gas man po atlawin a hek lo zo ka nga poisa a hek lo ani zel don ania
0: ni e ho te te kan ga ya po kan in ren chuan sum khol na alo ni ve zela thil dang le han sui le ta ila electric te hi apoi mo si a kan la in te to del lo awang hian ren na tul tak ze ta ni za na ru tin kan han chi e nga kan om lo na hun hi chu off zung zung mai la fan te po hi kan om lo na hi chu of ngal ze lila sum ren na chi khat alo ni ve ze la nia mut nuwa phei chuan on reng lowin ofila zan khwa a kan chit phei chuan tang kai lo wa sum kan pe thon mai alo ni
1: a de khop mai electric hi ren hi angai khop mai kan in tau de lo na samai si a in ren chung chang hi han sai ta ze lila tui ta hi ren thiam avan chu tak em o ra tui khol na tha nei ila chu chuan kong ro asuviau o me in bual na te mai phi na te kut sil na te po hian tui ren ila atam la ya ren dan kan sir lo chuan atle muna kan boi le mai chin si atero
0: ani khop mai ni e mai phi na ringot po chen kha chuan no di no thum te an manga tui no kha chau point mai hi fai takin a phi theinya kan in bual po in lei hu na no tam tak mang lovin no khat ve le po in a in lei hu kim the nya in bual na atan ribot po hian in ren le ren lo kar chu tak ani o me ti ro
1: ni e di khop mai ku sil nan tui kan her ho ani po in a fu la her ho lovin tlem te in her ho ila kut fai takin a sil the thawania heng te po hi sum ran na chikhat ani ve zelania
0: ni e thil dang poimo ka ti le pakhat chumo kan fa te ta na mom som le kan wa lu tuk te hi in su mangai khopin ka sia pui ting tan po zuk le hmuam kan wa lu tuk te hi in su mila zuk le hmuam ngat phei hi chu thil poimo ni lo tak sa ta na poi thei sum tam tak sen ral na ni bok si ania ti lo thei hi avan tha em o
1: ngati khop mai thil tu lawa sum kan han seng vak mai thin te hi chu nu le pa te po in en fia kan ngai khop mai a thil dang le chu mo sa bon te tut paste te phuan bur kho pa kan man awang in kan ha le kan tak sa te a fai pha chuang lem lawa a man to kan in zir tir tam po hi a trul khop mai a thil kan nan tel te po hi te tlem te in mui tui takin chome a kan theya mom zul khopa kan ani awangin atui pha chuang lo heng te po hi kan siat ve mai mai ta na tha nu te hian
0: in ren thiam hi kan ngai khop mai cho me sil na tui te in suk ta tui te po hi pai mai lovin kan in bul ve la pang pa ne thai tui le nan mangila kan in suka kan leo fai na tui po hi a bal dang suk le nan a man chon ze thei bo ka dia
1: poi mo khop mai cho cho tui chia te hi man na hi alo alo tam khop mai a heng te hi nu te hianin kan war deuh deuh po tha nu berin kan zir lo chuanin kan chen pui dang ten ana chang an shedon lowa kan fa te po in an enton ber chu nu te hi kan nia an enton tura kan om hi angai khop mai kan fa te po in ren thiam tura kan shil mol mol hi a trolani a om ang ang ren lowa kan mam kan man pop pop chuan engtika ma ma kan son theilawanga chu chuan ramle khotlang angong chho zela chungkua kan tan masak ber hi angai ani
0: ni e chungkua tan masak hi apoimo khop mai kan fate thalai an han ni chowa chungkua din hun ngei to wak lovin o zong te an han neya thom hnu man to pui pui an han i ta nu te hian an i ta wanga le sak mai lovin an mamo ti sechunga din hunin azirem ti ngei to sa an ngai khop mai kan din hun mila in chei hi amoi to khle zo ka ni ti kan fa te kan sil shat po hi apoi bo ka ti khop mai
1: ni e chu chu poi mo khop mai kan mobile phone bill te po hi han sai ta jeli la kum khat chunga kan man te hi han bel khom tai la chon cheng tam tak ani do na heng te po hi in sum thei de wi la kan hun le kan sum te na sa takin kan sep thei don heng te hi kan in su mangai khop mai
0: ani khop mai thil pakhat han sei vele ta ila tu na mi then khat hausa le khosa thei de deu te po hi atam jok chu hausa sa ni lo an thorim le te mak wang ba ka an sum nei te om je nei tak a mang thin ho lam mai mai a mang ngai lo atu le poi mo chu wa mang thin ani tang puya sin
1: adi khop mai heti angkonga hian kan che vela om nam dang ho hi kan en ton ata nan tha khop mai ani chuan mamo an ti tlema molte a khosa in chomme le thom no leya bazara an kalte po hian an mamo chia zel hi an leya chomme po an tak satan a tha le an ei tok chu zeli an lei the ya heng te hi en tana ta na tha ge ni ho hian ma
0: khop me kan di tin kho sak na hian in kan thau tak lu tu kem mambo lo thil tu lo ti thin kan nga lu tu kem chung ko nu ber kan ni a kal chwa piang in thil tu lem lo ka khai ho em ti te hi in chu thi dila thom no nga lu tu te hi thil tu lo nok sak mai me ni ti te ngai to ata ila in ren chem na ko nga min pui venge in arin om
1: ya isoi kha tha khop mai han soi le ka du chu lir thei chung changa po hian in ren chem na tur thil tam ta ka om thayang pon chu a le ka lir thei ken chu kan tum ringot zel te po hi thil tru lawa sum sen na ani a petrol man te alo sanga chuangun chuan lir thei ke te alo heka thlak te alo ngai nguna henga hianin sum sen alo ngai le thina chu ai chuan ke akal tam te hi zirta ila kan tak satana thaina risel em em boka sum sen tlem boka nga chuti ang chuan ke akal tam hi kan zir thar atul khop maya chu ba ka kan tu le fa te kan chen pui te po hi kan sir shat atul tak zet mai nu te mo phorna ni chu po chu
0: ni e adi khop mai ke akal tam te hi a risela in ti mu fo hi a tha ka ti ke chu
1: a tha adi khop mai
0: chu lowa kan han leng chwa ka hla lo te kal kal tur po hian in taxi kan han ti ze mei po hi sum a hek viau ze la ni hetiang te te te hi in mani in en le ta ila in ren chem na tan thil tu le tha kan sha chwa ke in a rin om
1: ma de khop mai thil pakhat kan sei le du chu thil kan lei don reng reng hianin dor lian dewa te hianin tlemin alo tlom ta heng te po hi aman te dor te le dor lian te chu alo